0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro, slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Delegacija Republike Srpske koju predvode Milorad Dodik i Savo Minić boravi u posjeti Rusiji, a danas će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sa kojim će razgovarati o budućim planovima i saradnji, kao i analizirati prethodno dogovorene planove. Dodik se juče sastao i razgovarao sa rektorom Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, gdje je održao i predavanje studentima. Starlink usluga, odnosno satelitski pristup internetu, dobila je dozvolu za tržište u Bosni i Hercegovini od Regulatorne agencije za komunikacije. Početak pružanja usluga Starlinka u BiH predstavlja još jednu mogućnost pristupa širokopojasnom internetu, posebno na područjima gdje su mogućnosti korištenja tradicionalne infrastrukture ograničene, što generalno doprinosi većoj konkurentnosti na tržištu. Specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova podnijelo je zahtjev sudu u Prištini za određivanje pritvora za 9 Srba osumnjičenih za navodni ratni zločin nad civilima u Zubinom potoku. Oni se sumnjiče za navodno učešće u ubijstvu i nestanku 23 civila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su zvaničnici SAD-a razgovarali sa posrednicima koji pokušavaju da okončaju rat Vašingtona sa Iranom i da će Amerika vrlo brzo pobijediti u ovom ratu protiv Teherana. 8 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas do 24 stepena. Slušali ste prve jutarnje vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7:16 na časovniku Radija Laktaši. Dragi ljudi, dobro jutro i dobro nam došli na talas dobrog ritma, dobrog raspoloženja i svakako uz obilje muzike. Krenut ćemo i u ovaj 29. septembar. Ušli smo već dobrano u posljednju sedmicu ovog septembra mjeseca, tako da evo još koji dan dijeli nas do početka oktobra, a kaže Zdravko Čolić, oktobar je, počinje sezona kiša, ne znam da li će biti tako, ali svakako je na nama da procijenimo, ali i da se lično uvjerimo u neke stvari. Ono što je svakako karakteristično za ovaj dan jeste da smo se probudili onako u svježe jutro, ali da ćemo danas uživati uz mnogo sunca kako meteorolozi najavljuju, i eto, ako nemate dodatni razlog da se obradujete, neka to bude jedan od načina da popravite sami sebi dan. Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine završava 3. oktobra u subotu u 7 časova, i od tada svi učesnici u izbornom procesu dužni su da prekinu promociju, izvještavanje, skupove i animiranje birača. Dakle, još koji dan dijeli nas od 4. oktobra, kada ćemo izaći na opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji su raspisani za nekoliko nivoa vlasti. Izborna kampanja, rekoh, završava 3. oktobra. Od 2. oktobra zabranjeno je objavljivanje rezultata anketa ili bilo kakvih stimulacija za glasače. Stranke za kampanju mogu potrošiti od 0,2 ili 0,3 marke po biraču. To je također po zvaničnom zakonu Bosne i Hercegovine. Zatim, evo, ima tu još brojnih nejasnoća koje će sigurno pratiti ovaj izborni dan. To je, kao što znate, tehnologija koja je uvedena kao novina na ovim izborima, odnosno novina u glasačkom procesu. Vidjet ćemo kako i na koji način će se razvijati i kako će se građani prije svega odnositi prema tim novim tehnologijama, odnosno da li će poslužiti svrsi kako je i namijenjeno ili će naprotiv napraviti mnogo zabune, problema, ali i kašnjenja. Na izborima 4. oktobra glasa 3.408.517 birača na oko 5.200 biračkih mjesta. U narednim danima imate priliku na sajtu Centralne izborne komisije da provjerite na kojem biračkom mjestu glasate, čini mi se unošenjem matičnog broja ili samo imena i prezimena. Ukoliko vam zaista treba ta informacija, posjetite sajt Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i svakako ćete se pravovremeno, ali i vrlo, na vrlo jednostavan način informisati. 7:20, ne bih više dužio. U nastavku ćemo slušati jedan divan novitet, Neverne bebe, grupa koja nam onako svojim emotivnim baladama i interpretacijama znajte kako iznamiti osmijeh na lice, tako će biti i u nastavku. Posljednji singl, star tek nekoliko dana, premijerno na talasu našeg radija. Ovo je kraj, kažu Neverne bebe, ali nije kraj, tek smo počeli.

0: vremenska prognoza.
1: Da, u nastavku našeg jutra idemo da provjerimo kakav će nas dan sačekati ovaj 29. septembarski. U Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, u nižim predjelima i hladno. Lokalno uz rijeke i po kotlinama prolazna magla, a tokom dana sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost. Vjetar ovoga jutra, odnosno dana, bit će slab do umjeren sjeveroistočni, u Hercegovini ujutru i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha u Republici Srpskoj kretaće se od 22 do 28 stepeni, zavisno od predjela. Jutro u Laktašima vedro i svježe, vjerujem da ste se u to i uvjerili. Tokom dana sunčano uz malu oblačnost i toplo, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura danas će ići do 24 stepena, a 9 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu. Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnijih biometeoroloških prilika uz svježe u unutrašnjosti i hladno jutro. Poželjno je svakako posvetiti nešto više pažnje oblačenju. Ja bih rekao da je, čini mi se, neizostavan saputnik, bar u automobilima, postalo i grijanje. Ne znam kako je kod vas, kod mene jeste i to, boga mi, na 26-7. Tako da, evo, toplije dnevne sate, upravo u tom periodu većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivisana. Tegobe su kod hroničnih bolesnika i meteoropata nešto izraženije nego inače u drugom dijelu dana, tako da ako morate, povedite računa. Ukratko, lijep sunčan dan uz temperature do 24 stepena, takvo će nas vrijeme čekati ovog utorka 29. septembra. Ljudi, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program našeg radija. Šta god želite da podijelite sa nama, od stanja u saobraćaju, preko nekih vaših misli, želja ili jednostavno postoji nešto što želite da čujete na našem talasu, evo, javite nam se na 065 078 i 3 osmice. Vrlo jednostavno. Ili 065, 07 i 4 osmice, kako god želite. Dobro jutro i dobro nam došli.
0: Vremenska prognoza.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: U 8 časova želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za vijesti na talasu našeg radija. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca na trgu u Laktašima danas će biti organizovane aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o značaju očuvanja zdravlja srca i prevencije kardiovaskularnih bolesti. Program će biti održan danas od 11.30 do 14 časova, a građani će imati priliku da provjere osnovne zdravstvene parametre i dobiju korisne savjete. Planirano je mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, kao i razgovor sa zdravstvenim radnicima i savjeti o zdravlju i prevenciji bolesti srca. U aktivnostima učestvuju učenici Srednjoškolskog centra Laktaši zajedno sa profesorima iz zdravstvene struke. Delegacija Republike Srpske, koju predstavlja Milorad Dodik i Savo Minić, nastavljaju posjet u Rusiji. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik je rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Srpske i Ruske federacije na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje. Govoreći o Dejtonskom sporazumu, optužio je Zapad za njegovo narušavanje, dok je za Rusiju rekao da je u Savjetu bezbjednosti UN-a dosljedno podržala Dejton. Starlink usluga, odnosno satelitski pristup internetu, dobila je dozvolu za tržište Bosne i Hercegovine od Regulatorne agencije za komunikacije. Generalni direktor RAK-a Draško Milinović i direktor za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebeka Slik Hunter razgovarali su o planovima za početak pružanja Starlink usluga na tržištu u Bosni i Hercegovini, te joj je on uručio dozvolu za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu. Početak pružanja usluga Starlinka u BiH predstavlja još jednu mogućnost pristupa širokopojasnom internetu, posebno na područjima gdje su mogućnosti korištenja tradicionalne infrastrukture ograničene, što generalno doprinosi većoj konkurentnosti na tržištu. Specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova podnijelo je zahtjev sudu u Prištini za određivanje pritvora za 9 Srba osumnjičenih za navodni ratni zločin nad civilima u Zubinom potoku. Oni se sumnjiče za navodno učešće u ubistvu i nestanku 23 civila u Zubinom potoku. Zahtjev za određivanje pritvora podnesen je, kako je navedeno, na osnovu dokaza i podataka prikupljenih tokom istrage do ove faze, prenosi Kosovo Online. 9 osumnjičenih Srba uhapšeno je juče u Zubinom potoku. U istražnom zatvoru u Podgorici 83 pritvorenika štrajkuju glađu, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore. Iz ove uprave su naveli da ljekari kontinuirano prate zdravstveno stanje zatvorenika, koje je za sada stabilno, prenose crnogorski mediji. Sve pritvorene osobe koje učestvuju u štrajku su pod stalnim nadzorom, navedeno je u saopštenju u kojem nije naveden razlog zbog kojeg se zaista štrajkuje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump demantovao je navode da je spreman da Iranu ponudi ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava u zamjenu za konkretne ustupke u vezi sa nuklearnim programom. Axios je, pozivajući se na američke zvaničnike, objavio da Trumpova administracija razmatra ovu ponudu, dok je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da to nije istina i da Iranu nije ponudio ništa. Navodi o mogućem ekonomskom olakšanju pojavili su se u trenutku kada posrednici iz Katara i Pakistana pokušavaju da posreduju u pregovorima između SAD-a i Irana. Dvije strane i dalje imaju različite stavove o ključnim pitanjima. Iran želi da se pregovori usresrede na Ormuski moreuz i pomorsku blokadu SAD-a, dok Washington traži ustupke u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Za kraj informativnog pregleda, informacije o vremenu. Jutro u Laktašima vedro i svježe, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost i toplo. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 11 stepeni, maksimalna dnevna danas do 24. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: stanje na putevima.
1: Što se tiče izvještaja Automoto Saveza ovoga jutra, nastavljaju se stabilni vremenski uslovi za vozače i ne bi trebali imati nikakvih problema ukoliko poštuju ograničenja brzine i izbjegavaju različita rizična preticanja. U toku je rehabilitacija M108 dionice Dragotinja Prijedor 1 gdje se mora obavezno poštovati saobraćajna signalizacija, zatim u pitanju je rehabilitacija magistralnog puta Klašnice Šargovac Banja Luka 1 Banja Luka 2, tu je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja i predviđeno je da radovi traju do 30. novembra tekuće godine. M102 razvoj Ljevčanski Srbac, M101 Laktaši, Laktaši autoput, kao i na regionalnom putu R2 razvoj Ljevčanski Laktaši. Dakle, tu je postavljena privremena saobraćajna signalizacija radi rehabilitacije kolovoza i njeno poštovanje je obavezno. Planirano je da radovi traju u naredne 2 godine, nešto više od, dakle, 2 godine. Zbog privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta Kozarac-Lamovita doći će do izmjene režima saobraćaja, to je ono nešto najaktuelnije što bismo mogli izdvojiti. Kada je u pitanju Banja Luka, zbog radova na sanaciji pješačke pasarele na magistralnom putu M101 dionica Banja Luka 1 Banja Luka 2, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, a u toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice na magistralnom putu M1 Banja Luka 4 Banja Luka 5 na ukrštanju magistralnog puta sa ulicom Bulevar Vojvode Živojina Mišića u Banjoj Luci. Ti radovi planirani su do 31.10. tekuće godine. U nastavku idemo i do graničnih prelaza. Nema dužih zadržavanja, javljaju iz Automoto Saveza. Dakle, to se odnosi naravno na putnička vozila, a podsjećanje i da je do kraja 9. mjeseca u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Vozačima želimo srećan put, ugodnu vožnju i naravno slušajte Radio Laktaši i putem DAB Plus sistema kud god krenuli.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:48, veliki pozdrav za sve vas koji ste ovoga jutra uz talas Radija Laktaši. Evo, uz ove informacije o vremenskim prilikama, meteorolozi predviđaju jedan lijep sunčan dan, vedar, jutro nešto svježije, ali tokom dana sunčano uz porast temperatura do 24 stepena maksimalno. Idealno je to vrijeme da prošetate i do trga u Laktašima, a evo i zašto. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca, danas na trgu u Laktašima bit će organizovane aktivnosti i to usmjerene na podizanje svijesti o značaju očuvanja zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Program će biti održan od 11:30 do 14 časova, a građani će imati priliku da provjere osnovne zdravstvene parametre i dobiju korisne savjete. Planirano je mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, kao i razgovor sa zdravstvenim radnicima i savjeti o zdravlju i prevenciji bolesti srca. U ovim aktivnostima učestvuju učenici Srednjoškolskog centra Laktaši, zajedno sa svojim profesorima iz zdravstvene struke, a događaj je prilika da građani iskoriste mogućnost i posjete sami sebe, koliko su redovne kontrole, zdrave životne navike i pravovremena reakcija u stvari važni za zdravlje, opšte zdravlje, a naročito za zdravlje srca. Tako da evo, iskoristite priliku, Srednjoškolski centar, uprava, profesori i učenici vas pozivaju da prošetate do trga u Laktašima i pridružite se obilježavanju Svjetskog dana srca danas od 11:30 do 2 časa, odnosno od 11:30 do 14 časova, eto da budemo korektni u ovom gramatičkom smislu. Tako da pridružite se, iskoristite lijepo vrijeme, temperature koje će rasti, svakako provjerite opšte zdravlje vašeg krvnog pritiska, provjerite stanje šećera u krvi, ali i porazgovarajte o značaju zdravog srca za svakog čovjeka. A mi sviramo dalje, u nastavku ćemo poslušati sjajnu Aleksandru Radović i čini mi se njezin najveći hit, ako mogu da sudim, onda neka to bude Čuvam te. Čujete je već u podlozi. Uživajte.

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova. Dobro jutro. Delegacija Republike Srpske, koju predvode predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić, nastavljaju posjetu Rusiji. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik je izjavio da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora o budućim planovima. Starlink usluga, odnosno satelitski pristup internetu, dobila je dozvolu za tržište Bosne i Hercegovine i to od Regulatorne agencije za komunikacije. Generalni direktor RAK-a Draško Milinović i direktor za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebeka Slik Hunter razgovarali su o planovima za početak pružanja Starlink usluga u Bosni i Hercegovini. Specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova podnijelo je zahtjev sudu u Prištini za određivanje pritvora za 9 Srba osumnjičenih za navodni ratni zločin nad civilima u Zubinom Potoku. Francuska regulatorna agencija za civilni vazdušni saobraćaj saopštila je da je zatražila otkazivanje letova sa glavnih aerodroma u Parizu i Marseju i to zbog opšteg štrajka radnika. Maksimalna dnevna temperatura danas 24 stepena, a trenutno u Laktašima jeste 14 stepeni Celzijusa. Toliko u kratkim vijestima.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: dnevni horoskop.
1: Devet je časova i 18 minuta. Nije još uvijek kasno da proverimo kako nas raspoloženje može očekivati ovog 29. septembra. Ovan, na poslu biste mogli da dobijete zadatak koji zahtjeva brz odgovor, ali provjerite detalje prije nego što pristanete. U ljubavi će vam više značiti iskren razgovor nego velika obećanja. Pronađite vremena za odmor. Bik, danas vam prija poznati ritam, ali jedan neplaniran susret mogao bi da vam popravi dan. Ako vas muči pitanje novca, napravite konkretan plan umjesto da odlažete odluku. U ljubavi pokažite šta zaista osjećate. Blizanci, stiže informacija koja vam pomaže da završite posao na kojem ste zastali. Pazite da u žurbi ne obećate više nego što zaista možete da ispunite. Slobodni blizanci mogli bi da obnove kontakt sa osobom koja im je nekada bila zanimljiva. Rak, ne preuzimajte tuđe obaveze samo zato što znate da biste ih dobro obavili. Danas će vam prijati mirnije popodne i razgovor sa nekim ko vas razumije. Partneru recite šta vam smeta dok je problem još uvijek malen. Lav, vaš prijedlog može da privuče pažnju na poslu, naročito ako ga iznesete jasno i bez pretjeranog objašnjavanja. U ljubavi vas očekuje lijep gest, ali ostavite i drugoj strani prostora da kaže šta želi. Izbjegavajte nepotrebne troškove. Djevica, dan je dobar za sređivanje zaostalih obaveza i dogovora koje ste odlagali. Ne mora sve baš da bude savršeno da biste krenuli dalje. U odnosu sa bliskom osobom pokušajte da saslušate i ono što nije izgovoreno direktno. Vaga, moguće je da ćete se naći između dvije osobe koje od vas očekuju podršku, ne morate da rješavate njihov spor. U ljubavi vam prija više spontanosti, a veće je dobro za susret ili poruku koju već neko vrijeme odlažete. Škorpija, danas lako primjećujete ono što drugima promiče, što vam može pomoći na poslu. Ipak, prije važnog razgovora provjerite da li imate baš sve činjenice. U ljubavi će iskrenost donijeti i nagradu. Strijelac, planovi bi mogli da se promijene u posljednjem trenutku, ali iz toga možete da izađete kao pobjednik. Sačuvajte dio dana za obavezu koju stalno pomjerate. Ako ste u vezi, partneru će značiti vaša pažnja i to više nego ikad. Jarac, neko bi mogao da zatraži vašu pomoć baš kada ste planirali da se posvetite sebi. Pomozite koliko možete, ali vodite računa i o svom vremenu. Na poslu ne držite, se držite dogovorenih rokova, a veče provedite bez novih obaveza. Vodolija, razgovor sa prijateljima može da vam da ideju za nešto drugo što želite da pokrenete. Zapišite sve vaše ideje, pa kasnije procijenite koliko su one zaista izvodljive. U ljubavi izbjegnite pretpostavke i postavite pitanje koje vam je na umu. Ribe, danas će vam prijati da usporite i završite jednu stvar prije nego što pređete na sljedeću. Moguće je lijepa vijest od osobe sa kojom se niste čuli neko vrijeme. U ljubavi se oslonite na otvoren razgovor, posebno ako ste posljednjih dana bili poučeni.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Slušate program Radija Laktaši. Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 10 je časova, slušate jutarnji program našeg radija u nastavku vijesti. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca na trgu u Laktašima bit će organizovane aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o značaju očuvanja zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Program će biti održan od 11.30 do 14 časova, a svi građani će imati priliku da provjere osnovne zdravstvene parametre i dobiju korisne savjete. Planirano je mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska kao i razgovor sa zdravstvenim radnicima i savjeti o zdravlju i prevenciji bolesti srca. U aktivnostima učestvuju učenici Srednjoškolskog centra Laktaši zajedno sa profesorima iz zdravstvene struke, a događaj je prilika da se građani podsjete koliko je važno redovno se kontrolisati, koliko su važne zdrave životne navike i pravovremena reakcija, koliko je važna za opšte zdravlje srca. Delegacije Republike Srpske koju predvode Milorad Dodik i Savo Minić nastavljaju posjetu Rusiji. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik je rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali i da će biti govora o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom federacijom na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje. Govoreći o Dejtonskom sporazumu, optužio je Zapad za njegovo narušavanje, dok je za Rusiju rekao da je u Savjetu bezbjednosti UN-a dosljedno podržavala ovaj sporazum. Banke u Bosni i Hercegovini povećale su limite za bezkontaktno plaćanje bez unošenja PIN-a, potvrdio je direktor Udruženja banaka BiH Edis Ražanica. Ražanica je naveo da za Visa kartice novi limit iznosi 90 maraka, a za Mastercard 100 maraka. Povećanje limita omogućava korisnicima brže plaćanje svakodnevnih kupovina uz zadržavanje bezbjedonosnih standarda za kartično poslovanje. Ražanica je rekao da pri korištenju kartica izvan BiH limit za bezkontaktno plaćanje bez PIN-a može biti drugačiji u zavisnosti od pravila na pojedinom tržištu, te podsjetio da u većini zemalja EU on iznosi 50 eura. Specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova podnijelo je zahtjev sudu u Prištini za određivanje pritvora za 9 Srba osumnjičenih za navodni ratni zločin nad civilima u Zubinom potoku. Oni se sumnjiče za navodno učešće u ubistvu i nestanku 23 civila upravo u ovom mjestu. Zahtjev za određivanje pritvora podnesen je, kako je navedeno, na osnovu dokaza i podataka prikupljenih tokom istrage. Do ove faze prenosi Kosovo Online. 9 osumnjičenih Srba uhapšeno je juče u Zubinom potoku. Francuska regulatorna agencija za civilni i vazdušni saobraćaj saopštila je da je zatražila otkazivanje letova sa glavnih aerodroma u Parizu i Marseju zbog opšteg štrajka radnika. U saopštenju se navodi da je zatraženo od aviokompanija da otkažu 5% svojih letova između 7 časova i 20 časova sa aerodroma Charles de Gaulle u Parizu i 25% svojih letova sa aerodroma u Marseju između 16 časova i ponoći. Problemi u vazdušnom saobraćaju mogući su na regionalnim aerodromima u Nantu, Strasburu, Lomižu, Londonu i Pauu. Ističe se u ovom saopštenju. Iz agencije dodaju da će se saobraćaj odvijati uobičajenim tokom na drugim aerodromima širom Francuske. Nakon vedrijeg i svježijeg jutra, u nastavku dana sunčano uz malu oblačnost i toplo. 24 stepena predviđena je maksimalna dnevna temperatura, a u ovom trenutku u Laktašima je 17 stepeni. Toliko u vijestima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti, minut dva.
1: Časova. Dobro jutro. Delegacija Republike Srpske koju predvode predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić nastavljaju posjetu u Rusiji. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Banke u Bosni i Hercegovini povećale su limite za beskontaktno plaćanje bez unošenja PIN-a, potvrdio je direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica. On je rekao da je novi limit 90 maraka, a za Mastercard 100 konvertibilnih maraka. Specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova podnijelo je zahtjev sudu u Prištini za određivanje pritvora za 9 Srba osumnjičenih za navodni ratni zločin nad civilima u Zubinom potoku. Javni prijevoz i komunalno preduzeće nastavili su jutros štrajk u Zagrebu. Na zagrebačkim ulicama jutros je jedan tramvaj i jedan autobus te 20 kamiona preduzeća čistoće koji će odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i kasarne. Vlasti na Fidžiju proglasile su nacionalnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog, kako su naveli, nastojanja da se izbore sa porastom broja slučajeva HIV-a, pri čemu se procjenjuje da je jedna od 60 odraslih osoba sada zaražena virusom. Je stepeni trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 24.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11.11. Eto kako simbolično. 29.9.2026. godine. Iako se još nismo ni izbliza približili kraju 2026. godine, mnogi od nas, i to budite iskreni, već gledaju kalendar praznika za sljedeću godinu kako bi saznali, evo, koji praznici padaju u dane vikenda, a koji ipak padaju na radni dan. Pa evo, polako da počnemo. 1. januar 2027. godine pada na petak, dok je 2. januar, koji je također neradni dan, subota. Badnji dan bit će u srijedu 6. januara, dok je Božić u četvrtak 7. januara naredne godine. Dan Republike, koji se obilježava 9. januara, nažalost, bit će u subotu. Pravoslavna Nova godina, koja za radnike u državnim institucijama Srpske obično bude neradni dan, pada na četvrtak 14. januar. Ove godine Vlada Republike Srpske, to je novost i to zapamtite, proglasila je i 16. februar neradnim danom, a zašto? Odluka je donesena povodom Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, koji se odnedavno obilježava, jeli, i sa ove strane Drine. Ako i u 2027. godini bude neradni dan ovaj 16. februar, u utorak tog dana odmarat će također državni službenici. Kada govorimo o vjerskim praznicima drugih vjeroispovijesti, Ramazanski Bajram muslimani će proslaviti u utorak 9. marta. Uskršnji petak katolički vjernici proslavit će 26. marta 2027. godine, a 28. marta Uskrs, 29. marta jeste, evo, uskršnji ponedjeljak za katolike. Veliki petak pravoslavni vjernici obilježit će 30. aprila, Vaskrs 2. maja, a vaskršnji ponedjeljak 3. maja. Praznici rada širom regiona, dakle to je, jeli, 1. i 2. maj. 1. maj 2027. godine pada na subotu, a 2. maj, koji će ovoga, odnosno naredne godine 2027. proći u znaku i vaskršnjeg praznika, dakle 2. maj pada u nedjelju. Dan pobjede nad fašizmom, koji se obilježava 9. maja 2027. godine, pada na nedjelju, nažalost. Kurban Bajram 2027. godine obilježava se u nedjelju 16. maja, a u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske 21. novembar naredne godine obilježava se kao dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, te sljedeće godine pada na nedjelju, što će reći da ove godine pada u subotu. Badnji dan katolički vjernici obilježit će u petak 24. decembra 2027. dakle govorimo za narednu godinu, dok će Božić, katolički Božić, biti u subotu 25. decembra naredne godine. Što znači da će, evo, katolički vjernici obilježiti badnji dan ove godine 26. u četvrtak 24. decembra, a Božić 25. i on će biti u petak. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: časova i 41 minuta, poštovani slušalci, vrijeme je za kratki sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Košarkaši Crvene zvijezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Crvena zvijezda će na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova. Košarkaši Partizana od 20 časova i 45 minuta bit će gosti Pariza. Srpski teniser Novak Đoković će turnir u Pekingu započeti u srijedu. On će, ne prije 13 časova po našem vremenu, igrati protiv Nuna Božeša. Biće to njihov drugi međusobni duel, prvi je pripao Novaku u Atini prošle godine. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović pozvao je golmana Vojvodine Dragana Rosića za mečeve protiv Njemačke i Holandije u Ligi nacija, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije. Fudbaleri Srbije će 1. oktobra gostovati Njemačkoj u Minhenu, a zatim će 3 dana kasnije igrati protiv Holandije u Eindhovenu. Nikola Jokić je govorio o kapitenskoj traci koju mu je povjerio selektor Srbije Dušan Alimpijević, ali i značaju koji za njega ima vođenje nacionalnog tima. Jokić je prvi put kao kapiten predvodio Orlove u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a Srbija je u tom meču ubjedljivo savladala Švajcarsku. Prvi put u životu sam kapiten i to mi znači mnogo. Rekao sam to i ekipi, pamtit ću ovo do kraja života jer mi znači mnogo, rekao je Jokić.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Danas u Moskvi sastanak delegacije Republike Srpske i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: U Kozarskoj Dubici obilježena godišnjica pogibije heroja Milana Tepića.
0: Nastavljaju rasti cijene goriva, očekuju se lančana poskupljenja.
1: Vanredna izborna skupština Rukometnog saveza BiH trebalo bi da bude održana danas u Doboju.
0: Vrijeme sunčano i toplo.
1: Delegacija Republike Srpske nastavlja posjet u Moskvi, a za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom federacijom na najvišem mogućem nivou i da se održavaju u okviru strateške saradnje.
2: Republika Srpska podržava Rusku federaciju u njenim naporima da obezbedi stabilnost i slobodu, da je opravdan strah od širenja NATO-a i drugih bilo strane Ruske federacije, a time je opravdana specijalna vojna operacija. Mi želimo uspjeh Ruskoj federaciji u tome. Znamo da on danas zapad, kolektivni zapad, ratuje preko Ukrajine sa Rusijom, ali je vidljivo da je Rusija nezaustavljiva i da će to se završiti definitivnom pobjedom. Stare strategije da se uruši Ruska federacija su pale upravo u ovom momentu kada je Rusija vratila svoju snagu globalne sile i kada je Rusija pokazala da nije, kako što na zapadu posprdno govorili, neki mali region ili subjekt, ona je danas nesumnjivo obnovila svoju snagu pod predsjednikom Vladimirovićem Putinom, postala nezaobilazni faktor globalnih odnosa. Možete da vidite da bez obzira na tu harangu koja se dešava posljednjih godina od strane Zapada, da je Trump pozvao Putina na G20 u Ameriku, i to govori o tome da je Rusija nezaobilazna svojom tome.
1: Povodom sastanka delegacije Republike Srpske sa ruskim predsjednikom danas se oglasio i Kremlj.
0: Portparol Kremlja Dmitri Peskov istakao je da su odnosi Rusije i Republike Srpske istorijski, tradicionalni i veoma bliski. Prema njegovim riječima, Putin redovno održava sastanke sa Miloradom Dodikom, a sada se ti kontakti nastavljaju i sa Savom Minićem.
1: Republika Srpska, zahvaljujući predsjedniku Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi i Rusiji, rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske. Sastanak delegacija Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom dolazi kao jedan u nizu sastanaka i zapravo predstavlja njegovanje tradicionalno dobrih odnosa između Srpske i Rusije, rekao je Romić za RTRS.
3: Odnosi sad koji su uspostavljeni između Republike Srpske i Ruske federacije naslanjaju se na veliku baštinu srpsko-ruskih historijskih odnosa, ali i na jednoj ličnoj osnovi. Na osnovi da su te dobre odnose uspostavili lično Vladimir Putin i Milorad Dodik. I da Republika Srpska, zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi i Rusiji. I zato ovo samo predstavlja jedan u nizu sastanaka i predstavlja jedan, da kažemo, strateški dijalog koji nikada nije prestao i koji traje i dalje, a naravno premijer Savo Minić, kao čovjek koji se nalazi na čelu najvažnijeg organa izvršne vlasti, ide da dogovori sve one projekte koji su u toku i koji će tek biti i koje ćemo čuti šta je to dogovoreno na današnjem sastanku.
1: U Kozarskoj Dubici obilježeno je 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište iz sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Za taj junački čin major Tepić je posthumno odlikovan ordenom narodnog heroja. Slušamo izjave predsjednika predsjedništva Borsa Milovana Gagića i VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Viktora Nuždića.
4: ako smo imali Sinđelića, ako smo imali Obilića, ako smo imali Tepića koji je, gledajući njegovog sina, vidim da je to jedna fina narav, da su to fini ljudi koji je, pored takve fine naravi, imao to što treba imati Srbin, imao dovoljno hrabrosti, dovoljno obraz, dovoljno časti da podnese žrtvu za svoj narod. Poruka je da moraju se ponovo rađati i Sinđelići i Obilići i Tepići, da mi Srbi moramo stvarati kroz odgoj i kroz sve ostalo Sinđelice, Tepiće i Obiliće.
5: Upravo zbog toga što ne postoji kraj koji je više postradao nego što je to upravo ovaj podkozarski kraj. A major Tepić je samim tim i simbol jednog hrišćanskog i pravoslavnog vaskrsenja. Da je iz jednog pogroma koji je srpski narod doživio ovdje u ovim krajima, gdje je skoro u totalitetu uništen, je opet se izrodio jedan takav junak koji je stala na branit otadžbine kada je to bilo najbitnije.
1: Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je heroj Milan Tepić životom platio svoju riječ da bi sačuvao svoj narod.
0: Danas 35 godina od pogibije možemo samo sa dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i 19-godišnjem Stojadinu Mirkoviću, navodi Minić na X-u. Prema njegovim riječima, na nama je da čuvamo mir i slobodu koju su nam najhrabriji ostavili kao zavjet.
1: Američki predsjednik Donald Trump negirao je danas da je Iranu ponudio ublažavanje sankcija i oslobođenje zamrznutih sredstava u zamjenu za nuklearne ustupke.
0: Time je odgovorio na pisanje portala Axios koji se pozivao na američke zvaničnike koji su naveli da je Trump izrazio volju da ublaži sankcije Teheranu i oslobodi zamrznuta sredstva u zamjenu za konkretne korake o pitanju nuklearnog programa.
1: Cijene nafte danas su porasle drugi dan za redom, a Brent je poskupio na više od $107 po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje uprkos obnovljenim diplomatskim naporima usmjerenim ka smirivanju tenzija.
0: Sjedinjene države Iran navodno odvojeno razgovaraju sa posrednicima u okviru novih pokušaja da se okonča sukob. Prema medijskim navodima, Iran je preko katarskih posrednika vodio indirektne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u Njujorku.
1: Cijena dizela približava se granici od 4 marke po litru. Nakon goriva na udaru bi mogle biti cijene transporta, hrane i gotovo svega što svakodnevno plaćamo. Prevoznici već upozoravaju da sa sadašnjim cijenama goriva teško mogu da apsorbuju nove troškove i najavljuju povećanje cijena svojih usluga. Istovremeno sindikati upozoravaju na posljedice koje bi novi talas poskupljenja mogao imati na plate, kupovnu moć i životni standard radnika. Evo šta su tim povodom za RTRS istakli Božana Radomir, stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Republike Srpske, i Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport.
6: Inflatorna kretanja u prethodnom periodu pod izgovorom rasta nafte, električne energije i drugih energenata podižu cijene. Kad dođe do pada tih istih cijena, ne smanjuju se te cijene u maloprodaji. Tako da te cijene u maloprodaji, sa što imamo za široku potrošnju od prehrane raznih drugih proizvoda, u stvari oni su nekad formirani na tim nekim nivoima ranijih poskupljenja, nisu pojeftinili, tako da nema osnova za dodatno poskupljenje, a opet se vraćam na to što jeste formiranje te cijene nafte, mislim ta najava 5 maraka. Otkud to? Zašto? Nismo nigdje vidjeli tu neku ozbiljnu analizu i razloge i uzroke.
7: Kad sad računamo cijenu goriva i cijenu održavanja, to je nekih 80 do 90%. Šta vam ostaje? Ostaje vam nekih 10% i mi smo prezadovoljni sad sa tih 10 ili 15% ako uspijemo da održimo, da nam ostanu vozači da rade i ako smo na nekoj pozitivnoj nuli.
1: Danas se obilježava Svjetski dan srca. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u Republici Srpskoj, a od posljedica ovih oboljenja godišnje umre oko 6.000 ljudi, rečeno je iz Instituta za javno zdravstvo.
0: Kako ističu iz instituta, sve više mladih koji doživljavaju infarkt miokarda, čemu između ostalog doprinosi savremeni način života. Prema procjenama Republičkog udruženja kardiologa u Republici Srpskoj, svakodnevno se dogodi 6 do 7 srčanih udara.
1: Vanredna izborna skupština Rukometnog saveza BiH trebalo bi da bude održana danas u Doboju. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi. Opširnije Aleksandra Perić.
8: Kako je najavljeno iz Rukometnog saveza Republike Srpske, koji je inicijator organizovanja Skupštine BH Saveza, organi zajedničkog saveza ne postoje od juna tekuće godine, račun saveza je blokiran, pa je ponovo neizvjesan početak takmičarske sezone. Vanredna izborna skupština u Doboju zakazana je za 13 časova. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi. Crvena zvezda će na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova. Košarkaš zvezde Jordan Nvora.
9: Drugačiji izazov. Imaju talenat na svakoj poziciji, sjajni igrači svuda, igraju dosta jedan na jedan. Treba da budemo spremni na to da igramo brže.
8: Košarkaši Partizana u drugom kolu biće gosti Pariza. Luka Vildoza, košarkaš Partizana.
9: Nije lako igrati u gostima, idemo tamo da pobjedimo kao i protiv Bajerna. Pokazali smo karakter, pokazali smo da želimo da damo 100% od sebe na terenu. Pokazali smo da želimo da predstavimo ovaj dres što bolje možemo. Volio bih da navijači mogu da nam se pridruže, da shvate da dajemo sve od sebe i mislim da će oni to uraditi, jer sam čuo da ćemo imati navijanje u Parizu. Za nas igrati pred njima pravo zadovoljstvo. To nam daje više energije, tako da se srećam zbog toga.
8: Utakmica Pariz-Partizan igra se od 20 časova i 45 minuta. Povodom velikog jubileja, 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, večeras će od 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora biti predstavljena poštanska marka i promovisana fotomonografija. Dokumentarni film 100 godina borca od tame do sjaja biće premijerno prikazan naredne srede, 7. oktobra od 18 časova u Cineplexu Palas.
1: Informacije o vremenu saopštiće nam meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobar dan.
10: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i postepeno toplije na jugu i istoku, ima male prolazne oblažnosti, duva slab na krajnjem jugu i južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12 časova, Rudo 14, Čemerno 15, Han Pjesak 16, Foča 17, Srebrenica 19, Mrkonjić grad i Pridor 20, Novi grad 21, Doboj Ribnik 22, Banja Luka i Biljana 23, Bileća 25 i najtoplije u Trebinju sa 26 stepeni. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malo oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni u Hercegovini, tokom dana umjeren južni vjetar, a uveče slaba bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni. U Banja Luci nastavku dana sunčano uz malo oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci do 27.
1: Hvala Duško, hvala i vama za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
11: Hit dana, radija.

neki i to vole, nemoj nikad biti dole, jer sve dole.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca na trgu u Laktašima danas je organizovana aktivnost usmjerena na podizanje svijesti o značaju očuvanja zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Do 14 časova građani imaju priliku da provjere osnovne zdravstvene parametre i dobiju korisne savjete. Planirano je i mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska kao i razgovor sa zdravstvenim radnicima i savjeti o zdravlju i prevenciji bolesti srca. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se danas sa predsjednikom Miloradom Dodikom i premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Banke u Bosni i Hercegovini povećale su limite za beskontaktno plaćanje bez unošenja PIN-a, potvrdio je direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica. On je naveo da za Visa kartice novi limit iznosi 90 maraka, a za Mastercard 100 maraka. Specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova podnijelo je zahtjev sudu u Prištini za određivanje pritvora za 9 Srba osumnjičenih za navodni ratni zločin nad civilima u Zubinom potoku. Vlasti na Fidžiju proglasile su nacionalnu zdravstvenu vanrednu situaciju kako bi se izborile sa porastom broja slučajeva HIV-a, pri čemu se procjenjuje da je jedna od 60 odraslih osoba zaražena ovim virusom. 21 stepen je trenutno u Laktašima, maksimalno danas do 24.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Vremenska prognoza.
1: 13 je časova i 40 minuta. Za kraj izdanja jutarnjeg i otvorenog programa idemo provjeriti vremenske prilike do kraja ovog utorka, ali i u nastavku sedmice, tačnije za sutra. U Laktašima nas očekuje, evo, zaista sunčano i toplo vrijeme, do 24 stepena ćemo ovog utorka, ali moguća je i mala, odnosno umjerena oblačnost. Već sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, očekuje nas također sunčano i toplo, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 11, a maksimalna od 23 do 28. U Laktašima slično vrijeme, poslije vedrog i svježeg jutra slijedi sunčano vrijeme uz malu oblačnost i toplo. Minimalna temperatura vazduha sutra oko 7 stepeni, a maksimalna do 25. Toliko, dragi ljudi, hvala vam, srdačan pozdrav i čujemo se ponovo sutra od 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske koju predvode predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić nastavlja posjetu Rusiji. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik je rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Srpske i Rusije na najviše mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje. Odnosi Rusije i Republike Srpske su istorijski, tradicionalni i izuzetno bliski, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Putin je redovno održavao sastanke sa Miloradom Dodikom, a sada se ti kontakti nastavljaju sa Savom Minićem, kaže Peskov. Na groblju u Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno je 35 godina od stradanja narodnog heroja majora Milana Tepića. Danom sjećanja na stradanje majora Tepića u Kozarskoj Dubici bit će završen program obilježavanja septembarskih dana odbrane od hrvatske agresije 1995. godine. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište iz sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić oglasio se povodom sve učestalijih prijetnji koje su mu u posljednje vrijeme upućene putem društvenih mreža, koje osim njegove ugrožavaju bezbjednost članova njegove porodice, te poručio da ne postoji prijetnja koja će ga natjerati da promijeni svoju politiku. Istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske redovno obavještavano o prijetnjama, te da je u vezi s tim u obradi više predmeta. Petorica muškaraca, od kojih dvojica maloljetnika, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice. Kako saznaje ATV, slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Nezvanično prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a potom i tri punoljetna muškarca. Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade predati na saslušanje okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci. Zbog osjetljivosti slučaja i zaštite žrtava nisu saopštene dodatne informacije. Pregovori Teherana i Vašingtona nastavljeni su uz posrednike, a u njihovom fokusu je izmijenjena verzija prijedloga koje je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump negirao je navode da je Iranu ponudio ublažavanje sankcija i pomoć u oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava u zamjenu za ustupke Teherana u vezi sa njegovim nuklearnim programom. Prognoza vremena, sunčano i toplo, uz lokalno malu oblačnost, temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

Hit dana Radija Laktaši. Pun pogodak Radio Laktaši.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta, Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

staklo gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Delegacija Republike Srpske koju predvode Dodik i Minić boravi u Moskvi. U Kremlju sastanak sa Vladimirom Putinom.
1: Cvijanovićeva, Suljagićeve izjave, manipulacija i napad na ustavni poredak.
0: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno 35 godina od herojskog stradanja majora Milana Tepića.
1: U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena izložba Junaci na braniku Republike Srpske.
0: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi.
1: U Srpskoj sunčano i toplo, slično vrijeme i narednih dana. Delegacija Republike Srpske koju predvode predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić u posjeti Ruskoj Federaciji. Danas u Kremlju sastanak sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Dodik je rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govore i o budućim planovima. Dodik je istakao da su odnosi Srpske i Rusije na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje. Odnosi Rusije i Republike Srpske su istorijski, tradicionalni i izuzetno bliski. Potvrdio je ovo i portparol Kremlja Dmitri Peskov. Putin je redovno održavao sastanke sa Miloradom Dodikom, a sada će kontakti biti nastavljeni sa Savom Minićem, kaže Peskov. Srpska, zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi, Rusiji, rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.
2: Odnosi sad koji su uspostavljeni između Republike Srpske i Ruske Federacije naslanjaju se na veliku baštinu srpsko-ruskih historijskih odnosa, ali i na jednoj ličnoj osnovi. Na osnovi da su te dobre odnose uspostavili lično Vladimir Putin i Milorad Dodik. I da Republika Srpska, zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, ima uvijek otvorena vrata u Moskvi i Rusiji. I zato ovo samo predstavlja jedan u nizu sastanaka i predstavlja jedan, da kažemo, strateški dijalog koji nikada nije prestao i koji traje i dalje, a naravno premijer Savo Minić, kao čovjek koji se nalazi na čelu najvažnijeg organa izvršne vlasti, ide da dogovori sve one projekte koji su u toku i koji će tek biti i koje ćemo čuti šta je to dogovoreno na današnjem sastanku.
1: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da su izjave direktora Memorijalnog centra Srebrenice Emira Suljagića klasična manipulacija i napad na ustavni poredak. Cvijanovićeva je, komentarišući tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića, da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske priprema njegovo hapšenje, ucijenila da je riječ o pokušaju privlačenja pažnje međunarodne zajednice, jer je očigledno da neki ne mogu da prihvate novu realnost.
3: I nema potrebe da dižemo tenzije ili da obraćamo pažnju na ono što je očito u funkciji ili pravljenja haosa, privlačenja pažnje, a možda i u funkciji sakrivanja nečega. Ja to ne znam. Ja znam da je prijava napravljena na osnovu utaje poreza, doprinosa koji su trebali da budu plaćeni. Oni se plaćaju prema mjestu prebivališta. Vi to znate, ako dakle, živite u Republici Srpskoj, moje obaveze, ja radim u Sarajevu, moje obaveze se izmiruju ovdje, dakle prema fondovima sigurnosti Republike Srpske. Tako da ne znam zapravo šta je pozadina svega ovog, ali osuđujem sve ono što je u funkciji dodatnog poremećaja međuetničkih, međunacionalnih odnosa i konačno života koji treba, koji zaslužuju građani i Republike Srpske i Federacije BiH.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oglasio se povodom sveučestalijih prijetnji koje su mu u posljednje vrijeme upućene putem društvenih mreža, koje osim njegove ugrožavaju bezbjednost članova njegove porodice, te poručio da ne postoji prijetnja koja će ga natjerati da promijeni svoju politiku.
0: Istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske redovno obavještavano o prijetnjama, te da je u vezi s tim u obradi više predmeta.
1: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno je 35 godina od herojskog stradanja majora Jugoslovenske narodne armije Milana Tepića. Major Tepić poginuo je kada je tokom borbi sa hrvatskim paravojnim jedinicama digao u vazduh skladište oružja u Bjelovaru, ne želeći da ga preda neprijatelju. Poslušajmo Dragana Zrnića.
4: Major Milan Tepić održao je riječ napisanu u posljednjem pismu da će braniti Jugoslaviju dok je trajao napad hrvatske paravojske na kasarnu u Bjelovaru. U vazduh je digao skladište u kojem je bilo 170 tona eksplozivnih sredstava. Tom prilikom i sam je stradao. Za svoj čin odlikovan je ordenom narodnog heroja, jedinog u prošlom ratu. Sa njim je stradao i vojnik Stojadin Mirković koji je uprkos Tepićevoj naredbi odbio da se preda. Milovan Gagić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
5: Poruka je da moraju se ponovo rađati i Sinđelići i Obilići i Tepići, da mi Srbi moramo stvarati kroz odgoj i kroz sve ostalo Sinđelice, Tepiće i Obiliće, jer drugačije opstat nećemo.
4: Viktor Nuždić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina.
6: Major Tepić, on je pokazao šta znači čast, šta znači vojnički život i šta znači žrtvovati se za svoj narod. I pogotovo je to značajno ovdje u ovim krajima. Zašto je to govorim? Upravo zbog toga što ne postoji kraj koji je više postradao nego što je tu upravo ovaj podkozarski kraj.
4: Porodica Tepić stradala je u ustaškom genocidu u Drugom svjetskom ratu. Milan je u trenutku pogibije imao 34 godine. Mladen Radić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
7: Okupili smo se danas ovdje da odamo počast jednom od najvećih heroja savremenog doba. Svojim nesebičnim činom spasio je mnoge golobrade živote.
4: Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
8: Ovdje u njegovom rodnom mjestu u Komlencu mi smo i počeli izgradnju spomene obilježje posvećenju našem majoru Milanu Tepiću kao i svim poginulim borcima i civilima sa ovoga kraja. Ukupna vrijednost projekta je 134.700 korunitih maraka. Sredstva za izgradnju spomene obilježja majoru Milanu Tepiću i svim poginulim borcima i civilima izvijedila je vlada Republike Srpske i naša opština Kozarska Dubica.
4: U čast majora Milana Tepića Republika Srpska ustanovila je orden za posebne zasluge u ratu. Njegovo ime danas nose ulice u gradovima širom Srpske i Srbije.
1: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Cijena dizela približava se granici od 4 marke po litru. Nakon goriva na udaru bi mogle biti cijene transporta, hrane i gotovo svega što svakodnevno plaćamo. Prevoznici već upozoravaju da sa sadašnjim cijenama goriva teško mogu da apsorbuju nove troškove i najavljuju povećanje cijena svojih usluga. Istovremeno, sindikati upozoravaju na posljedice koje bi novi talas poskupljenja mogao imati na plate, kupovnu moć i životni standard radnika. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
9: Na benzinskim pumpama u Srpskoj cijena dizel goriva dostiže i 3 marke i 90 feniga. Milovan Bajić iz Krajina Petrola u narednim danima ne očekuje nova poskupljenja.
10: To je samo kratkoročna prognoza. Nikakve dugoročne prognoze se ne usuđujemo davati jer stvari se mijenjaju iz dana u dan, zavisno od geopolitike i od toga kako i koliko su se potrošile strateške rezerve kod najvećih država i najvećih potrošača. Ali u samom slučaju vjerujemo da na narednih par dana, nekoliko dana, ne bi trebalo doći do poskupljenja.
9: Na konstantan rast cijena goriva upozoravaju u Udruženju prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. Ukoliko gorivo dostigne cijenu od 4 marke, neminovno je i poskupljenje usluga prevoza. Prema riječima predsjednika Udruženja Nikole Grbića i prema trenutnom stanju, realno bi bilo poskupljenje prevoza za 50%.
11: Naravno da će se to odraziti lančano na sve usluge, na repromaterijale, poskupljenje na proizvode, pa naravno na kraju i na markete gdje će naravno roba široke potrošnje za građane vjerovatno uzrokovana većom cijenom transporta da se dižu i te cijene, što naravno krajnji potrošači, to jeste kupci, građani, osjetit će to poskupljenje goriva.
9: U Savezu sindikata tvrdi da nema osnova za dalja poskupljenja u Srbiji. Stručni saradnik za ekonomska pitanja Božana Radomir kaže da svako novo poskupljenje goriva otvara i pitanje kako će se odraziti na troškove građana, ali i na cijene roba i usluga.
12: Jer taj input, ta nafta je u stvari pokretač tih ostalih inflatornih kretanja, odnosno poskupljenja ostalog. Što opet kažem da nema opravdanja za to da sad ovo što jesu cijene su neopravdano nekontrolisane u prethodnom periodu rasli, to je došlo do tog nekog nivoa i iz tog razloga Savez sindikata, opet još jednom napominjem, jeste tražio da se donese takva odluka, uredba o ograničenju formiranja cijena, kontrola formiranja cijena je vrlo bitno reći.
9: U Savezu sindikata zahtijevaju i detaljnu analizu o uzrocima i razlozima lančanih poskupljenja u prethodnim mjesecima.
0: U četvrtak 1. oktobra biće isplaćene septembarske penzije u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva financija. Za isplatu penzija u budžetu je obezbjeđeno 187 miliona maraka.
1: Bolesti srca i krvnih sudova vodeći su uzrok smrtnosti u svijetu, a svake godine odnose milione života. Iako se najčešće povezuju sa starijom životnom dobi, kardiovaskularni problemi sve češće pogađaju i mlađe ljude. Na svjetski dan srca stručnjaci podsjećaju da se na mnoge faktore rizika može uticati promjenom životnih navika, redovnim pregledima, a i kontrolom krvnog pritiska. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
9: Mile Marić iz Prijedora suočio se sa kardiovaskularnim problemima. Kaže da su mu redovni pregledi i pridržavanje propisane terapije pomogli da lakše kontroliše svoje zdravlje i kvalitetnije živi.
13: Do pre dve godine nisam bio tako ni odgovoran, nisam nešto dok nisam došao do te situacije da moram biti odgovoran. Čak sam išao da ugradim i pacemaker, imao zaštapavanje desne noge, krvnih sudova, od tada sam onda vodim računa.
9: Kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok oboljenja i smrtnosti u našoj populaciji. U Republici Srpskoj svakodnevno se dogodi 6 do 7 srčanih udara, ističe predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske Milica Lovrić.
14: Srčani udar i moždani udar nisu neizbježni, oni su upravo rezultat načina života i faktora rizika koje možemo spriječiti. Nemojte čekati da se pojave simptomi da biste vi izmjerili krvni pritisak, da biste izmjerili šećer u krvi i povišene masnoće, uradite to odmah.
9: Kardiolozi podsjećaju da se do 80% slučajeva bolesti srca i moždanog udara može spriječiti. Zato su uz zdravije životne navike važni i redovni preventivni pregledi, posebno kod osoba koje imaju porodičnu predispoziciju za kardiovaskularne bolesti, ističe načelnica Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Tamara Kovačević-Preradović.
15: Mi moramo da vodimo računa o faktorima rizika. U kombinaciji svih tih rizika, što je veći broj faktora rizika, veća je šansa naravno da se desi infarkt i smrt. Jako je važno da podignemo svijest cijelog društva šta možemo da uradimo da taj broj smanjimo.
9: Kada je riječ o liječenju, značajno je smanjeni broj pacijenata iz Republike Srpske koji na kardiohiruške intervencije odlaze u Srbiju. Takvi slučajevi danas su sporadični, rekao je vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot.
16: Sad u Republici Srpskoj mislim da ima 6 sala za kateterizaciju, 6 ustanova gdje smo napravili čitavu jednu mrežu, pripravno za salu pokriveno 24 sata. Na jedan totalno novi nivo smo podigli elektrofiziologiju, odnosno liječenje poremećaja srčanog ritma i u sve to kardiohirurgija koja opet donijela jedan novi nivo liječenja kardiovaskularnih bolesnika UKC, sve dostupno, prisutno na svjetskom nivou i ja sam prezadovoljan dokle smo stigli sa liječenjem kardiovaskularnih pacijenata UKC u Republike Srpske.
9: Povodom Svjetskog dana srca širom Republike Srpske organizovani su besplatni preventivni kardiološki pregledi s ciljem da se građanima ukaže na značaj očuvanja zdravlja srca i pravovremenog otkrivanja faktora rizika.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske potpisao je ugovore sa 107 korisnika programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Vrijednost projekta je 400.000 maraka. U prilogu Ivane Pekarić.
17: Ratni vojni invalid Velibor Kezija iz Prijedora 10 godina radi u mjenjačnici. Sredstva u iznosu od 3.800 maraka u okviru programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom utrošit će u obnovu stolarije i enterijera.
18: Svakim danom se povećavaju životni troškovi i troškovi sredstava za rad. I sve skuplje i sve teže sa ovim samima sredstvima mnogo znače za održavanje zaposlenosti.
17: Pravo na sredstva ostvarila su lica sa invaliditetom koja su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme duže od 3 godine. Sevica Dronjak, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.
19: Naučena sredstva i ukupno, da kažem, bodovanje se realizuje na način da se poentira vrsta, stepen i kategorija invalidnosti, te sam projekat koje pišu osobe sa invaliditetom ili poslodavci ako je u pitanju zapošljavanje. Ukupna vrijednost ove godine je 400.000 maraka, što je za 100.000 maraka više u odnosu na 2025. godinu.
17: Osim programa održivosti u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida slijede programi ekonomske podrške i program profesionalne rehabilitacije. U kontinuitetu tu je i finansiranje programa povrata doprinosa i novčanog stimulansa prilikom registrovanja djelatnosti.
1: Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetni, uhapšeni su u Gradišci zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice.
0: Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. U toku je njihovo saslušanje, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama u predmetu, kao i tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela.
1: Vaspitno-popravni dom u Banja Luci obilježio je 20 godina rada, tokom kojih je kroz ustanovu prošlo 115 maloljetnika, ovo izjavio direktor Banjalučkog kaznenog popravnog zavoda Saša Gligorić.
0: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak istakao je da je osnivanje doma prije dvije decenije bio odgovor na potrebu sistema da mladima koji su kršili zakon bude pružena stručna pomoć, podrška i mogućnost da promijene ponašanje i nastave život u društvu.
1: Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih 7 mjeseci ove godine Republiku Srpsku posjetilo je više od 275.000 turista, koji su ostvarili oko 750.000 noćenja. Turistička organizacija bilježi konstantan rast turističkih kretanja u Srpskoj. Isto važi i za Trebinje kao jedno od omiljenih turističkih destinacija, zabilježio Momir Milić.
20: Ova grana privrede kod nas je dobila na značaju posljednjih decenija. Po turističkoj ponudi izdvajaju se brojne lokalne zajednice, a jedna od njih je Trebinje. Iz godine u godinu bilježi povećanje broja turista i ostvarenih noćenja. Neki od trebinskih hotela i dalje su puni gostiju. Direktor hotela Branka Ilić.
21: Konkretno da se osvrnem na jun mjesec, koji je svih proteklih godina bio lošije popunjen u odnosu recimo na maj, jul, avgust. Ove godine je bio popunjen 95% kapaciteta, tako da smo veoma zadovoljni kako je startovala sezona. Naravno, jul i avgust standardno 100% popunjenih kapaciteta i septembar, koji je opet, da kažem, blago iznenadio, jer uvijek smo imali dobru tu, da kažem, postsezonu, ali jednostavno je nekako ta sezona se produžila, tako da smo imali 95% popunjenosti i u septembru. Oktobar isto tako imamo dobrih najava i očekujemo sigurno 80% kapaciteta je već rezervisano, tako da očekujemo i do 90% da će popunjenosti biti ostvareno.
20: Svjetski dan turizma, koji se obilježava 27. septembra, bio je prilika da se rezimira turistička posjećenost i u Trebinju, koje nosi titulu turističkog mjesta broj 1 u Republici Srpskoj. Zaključno sa podacima iz avgusta, zabilježeno je 170.000 registrovanih noćenja, što je između 15% i 20% više u odnosu na prošlu godinu, navodi port parol turističke organizacije Trebinje Nikola Kokić.
22: Čak recimo kada govorimo o mjesecu avgustu, to je i najposjećeniji mjesec. Kada pričamo o turističkom prometu u našem gradu, generalno u istoriji turizma Trebinje, imali smo 35.000 registrovanih prijavljenih noćenja, tako da zaista već sada sigurno možemo nedvosmisleno da kažemo da će ova godina 2026. godina biti najrekordnija od kad se bilježi turistički promet.
20: 275.000 turista, zaključno sa podacima iz jula, posjetilo je Republiku Srpsku sa ostvarenih oko 750.000 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine, to je 4% više dolazaka i 6% više noćenja, kaže Sanela Šuman iz Turističke organizacije Republike Srpske. U prvoj polovini godine planinski turizam bilježi rast od 18% u odnosu na prošlu 2025. godinu.
23: Na to je uticala zaista dobra zimska turistička sezona, ali taj tempo se nastavio održavati tokom ljetne turističke sezone, jer upravo Olimpijski centar Jahorina je poradio na ljetnom sadržaju.
20: I ove godine velika je zainteresovanost građana za turističke vaučere, što se posebno odnosi na banjske centre i banjski turizam, kažu iz Turističke organizacije Republike Srpske.
1: Nastavljeni su radovi na izgradnji objekta nove gimnazije u Trebinju. Do useljenja prema procjeni investitora potrebno je 12 mjeseci i oko 5 miliona maraka. Kompletan iznos za nastavak radova obezbijedili su grad Trebinje i vlada. Prvobitno izgradnju je započela fondacija biznismena Rodoljuba Draškovića 2019. godine, koji je potom nedovršeni objekat ustupio gradu Trebinju. U prilogu Tatjane Borovčanin.
2: Prelazak u novu zgradu za učenike i nastavnike gimnazije donio bi mnoštvo benefita, od boljih i modernijih uslova za rad, odvijanja nastavnog procesa u prvoj smjeni do pokretanja novih smjerova.
3: Jedna je da možda pokušavamo da uvodimo sportska odjeljenja, možda da konkurišemo najbolji program, da možda uvedemo informatički smjer koji nam je prijeko potreban, ali ga nije lako izvesti u uslovima kojima trenutno radimo.
2: Prva faza nastavka gradnje obuhvata izgradnju i uređenje centralnog hola i južnog bloka objekta.
5: Radovi obuhvata izvođenje radova, svih instalaterskih radova, građevinsko-zanatskih radova, kao i radove na okolnom uređenju oko objekta.
2: Sredstva za nastavak izgradnje Hrama nauke i umjetnosti obezbijedio je grad Trebinje kreditom uz grant sredstva vlade Srpske.
6: Ovaj kreditni aranžman od 5 miliona konvertibilnih maraka, u kojem je gimnazija stoji 4 miliona, treba spomenuti i grantovska sredstva Republike Srpske, odnosno vlade Republike Srpske, u iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka.
24: Ako sve bude išlo planiranom dinamikom, da pokušamo iznaći rješenje da već sljedeća školska godina budu đaci u ovom objektu ovdje. Radi se o površini, znači ovom južnom dijelu gdje se i mi sada nalazimo, otprilike površine oko 3,5 hiljade kvadrata.
2: Izgradnja nove zgrade gimnazije jedan je od najznačajnijih kapitalnih projekata u oblasti obrazovanja, kulture i nauke koji realizuje grad Trebinje. Gradonačelnik je obišao i stadion malih igara Aleksandar Maslaša u Bregovima, gdje je završeno renoviranje. Iz gradskog budžeta za ovu namjenu izdvojeno je oko 82 hiljade maraka.
1: Kultura. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba Junaci na braniku Republike Srpske, na kojoj su opisane kraće biografije trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Zlaje Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. Gordana Prtina.
25: Proces prikupljanja građe za ovu izložbu počeo je 2021. godine, istakao je autor izložbe Ostoja Rajilić, koji je prethodno prikupio građu o Nikoli Koljeviću i Milanu Jeliću.
26: Junaci na braniku Republike Srpske su cjelina u kojoj su opisani životni putevi trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. To je naravno nastavak puta ka stalnom cilju, a to je stalna izložbena postavka iz istorije Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske.
25: Izložbu Junaci na braniku Republike Srpske otvorila je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je istakla da je ova izložba posvećena trojici srpskih junaka, ali i svim borcima i oficirima koji su branili Srpsko kada je bilo najpotrebnije.
27: Ova izložba je naš dug prema istoriji, prema prošlosti, prema sjajnim, dakle, oficirima. Ali ja ću reći da je ovo i dug koji na sebe unaprijed preuzimamo kad su u pitanju buduće generacije. Mi moramo oteti od zaborava, a dakle, ono što su naše vrijednosti, ono što su dostignuća, ono što su, dakle, žrtve bile date za slobodu koju mi danas živimo.
25: Na izložbi je prikazano 49 predmeta, 34 fotografije i 14 tekstova. Izložbu prati i publikacija na srpskom i engleskom jeziku, a građa iz istorije Republike Srpske prikupljena je uz pomoć Muzeja Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture Srpske. U okviru Šantićevih večeri poezije u Vladičanskom dvoru u Mostaru večeras će biti predstavljena knjiga o Šantiću. A povodom 150 godina od rođenja srpskog pisca Bore Stankovića i 110 godina od njegove internacije u Derventi, danas i sutra u Narodnoj biblioteci Branko Radičević bit će održani Dani Bore Stankovića.
1: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavi u takmičenju u Evroligi. Mladi kickbokseri iz Republike Srpske vratili su se iz Italije gdje su zablistali na svjetskom, kadetskom i juniorskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Košarkaši Crvene zvezde će na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova u drugom kolu Evrolige. Trener zvezde Ibo Navaro.
7: Moramo da pobjedimo, bez obzira na to da li igramo kod kući ili na strani. Jedna od najgorih stvari je naravno to što nismo pobjedili Žalgiris pred našim navijačima. Ali ne mogu da osporim borbenost i trud momaka. Dali su sve od sebe, uz mnogo grešaka, ali su dali sve što su imali. Tako da tu nema nikakve zamjerki. Moramo ovo da prihvatimo na dobar način. Imaćemo našu energiju za sebe, navijači će nas gurati i to mora da bude nešto što je na našoj strani.
4: Košarkaši Partizana bit će gosti Pariza. Joan Peñaroa, trener Partizana.
7: Imam povjerenje u svoj tim jer dobro treniramo i imamo dobru atmosferu. Mislim da imamo još mnogo vremena da napredujemo i u napadu i u odbrani. Stav igrača je veoma pozitivan, ali igrati na gostujućem terenu u Euroligi nije lako i sutra nas očekuje težak meč. Moramo da budemo spremni jer je Pariz veoma atletska ekipa i to je još jedan izazov za nas da se nadmećemo sa drugim timom koji je potpuno drugačiji od Milana.
4: Utakmica Pariz-Partizan igra se od 20 časova i 45 minuta. U konkurenciji 3000 takmičara iz 74 države, kickbokseri iz Republike Srpske, nastupajući za reprezentaciju BiH, osvojili su 10 medalja, od čega 3 zlatne, 3 srebrne i 4 bronzane. Zlatom su se okitili Jelena Stojanović, Nikolina Cvjetić i Dragan Maksimović. Nikolina Cvjetić iz kickboks kluba Velež iz Nevesinja.
8: Na ovom svjetskom prvenstvu imala sam 2 meča, u kategoriji nas je bilo 4, Turknja, Poljaknja, Egipćanka i ja. U polufinalu dobila sam Poljaknju u prvoj rundi. Prekidom, a što se tiče finala, dobila sam nositelja grupe Turkinju. Ona je bila glavni favorit za zlato i pobijedila sam je rezultatom 3-0. Jako sam ponosna na svoj rezultat i ako Bog da idemo dalje.
4: U Savezu su prezadovoljni učinjenim, pohvalili su rad klubova koji su iznjedrili mlade šampione. Kickbokseri iz Srpske poručili su da će ovo samo biti podstrek za njihovu dalju karijeru.
1: U Srpskoj je pretežno sunčano i toplo, takvo vrijeme i narednih dana. Meteorolog Duško Mrkonjić.
10: Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 16, Kalinovi H, Pjesak 18, Kneževo i Sokolac 19, Gacko 20, Rudo 21, Srebrenica 22, Višegrad, Mrkonjić grad, Foča, Šipovo 23, Novi grad 24, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Prijedor, Ribnik 25, Doboj i Zvornik 26 i u Trebinju 27 celosovi stepeni. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 28, višim prilivima od 19 celosovi stepeni. Sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazne tarija magla. Vjetar slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni, uveče na sjeveru vjetar u jačanju. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od 1 celsov stepen, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predjelima od 19 celsov stepeni.
1: Poštovani slušaoci, nakon odjeve dnevnika, informacija koju smo upravo dobili, dakle, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Predsjednik Dodik zahvalio je predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu na prijemu u Kremlju i istakao da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. Hvala vam na stavu u Ujedinjenim nacijama. Mi želimo jasno da kažemo da zlo briselskih kancelarija osjećamo svaki dan. Nastavljamo da se suprotstavljamo bilo kakvoj mogućnosti da se Rusija uvede u sankcije. Znam da je to simbolično, ali to je naš stav, rekao je Dodik na početku sastanka. Slijede ostale informacije iz dnevnika.
0: Cvijanovićeva, Suljagićeve izjave, manipulacija i napad na ustavni poredak.
1: U Komlencu kod Kozarske Dubice je obilježeno 35 godina od herojskog stradanja majora Milana Tepića.
0: U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci je otvorena izložba Junaci na braniku Republike Srpske.
1: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.
9: Hit dana, radija.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Opet

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić. Broj 4. Na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

korak je živa, a moj osmih je zarazan, moj način je nestaša, moje novo odijelo, za cijelo ti se sviđa. Moje oči su bistre, moje uši su čiste, moje misli su hitre, moje mladanačko tijelo, za cijelo biti smjelo.

sam tila da se uvije zbog mene. Ja sam tila da glumim lice uplakane žene. Ja sam loša, ja sam loša.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

pun pogodak, radio, laktaši.

vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.